mighty name of Jesus Christ. Eradisha huani yonyamu. Eradisha huani yonyamu. Eradisha huani yonyamu. Eradisha huani yonyamu. Eradema wansasu. Ewa Yesu Christo demon. Eradisha huani yonyamu. Eradema yajuma ACA. Eradema yajuma enkonkan. Eradema yajuma enyoyu. Ewa Yesu Christo demon. Ya bompa ye ade adwuma sen akwa urade ani ye sra urade se ade biara ye kwansidie tumi bia be sori ade tie adwuma na no David kan o se is there not a cause, there is a cause. E bibi ntin adwuma ntimi enkoso ye bompa ya sra urade ade bia ma ye adwuma enkoso urade ensai sa ade kode no ewa Jesus Christ din begin to pray in the name of Jesus. Urade akoso ade adwuma eba wani urade ade bia ma ye adwuma enkoso ade bia esori tie ye nsa no adwuma na ma ye adwuma no kwa na ekɔ fam ye kwaton wa ye ntimi entɔn sika ntimi ema ye nsam urade ye sori tie sa ade kode no urade mo abofo ensai sa sa ade kode no ewa Jesus Christ din mum ehuhum boni biara esori tie ye nsa no adwuma sunsun fili ye esori tie ye nsa no adwuma urade ma won hyehye ye ensai urade ma wagina tuo anya kwa urade ma wagina tuo anya kwa in the name of Jesus Christ urade ma ye adwuma enyina brane urade ma ye adwuma no enko nanim urade ma ye adwuma no enyina ne naso ewa Jesus Christ din mum in the name of Jesus Christ urade hunia mabo urade boa ye nyo urade sai wo bone fo ehyehye ye tumi die bi afri ye fie a edie na chi ama ye adwuma no ntimi nkoso ama ye sika sem ntimi koye wo adwuma no mum urade hyaw ho ade onyam urade kasama ye ewa Jesus Christ din mum urade wo ye officer adwuma bi de wo ye police officer urade wo ye adwuma wo kokoboda urade wo ye adwuma wo ministry of

0: album. Will be a disappointing will be. It may cock crack or quiet. A warrior mpo mu asem. It may quiet nam for fat. It may quiet ubi a wabwa ubi. What in a rare eshe nipanumu. A courier chino. A quiet say nipana disappointing. A humudi album. Na it nam swama so be do be hamwa. Etimi kokoye sunsum sem. Ni sunsum sem wa etimi kokoye ene se. Se wadi mihwamo de a, se me de mireche umu a, se me bie kwan we ma, se me ni uye sei no wadi mihwamo de a. Ene ye, menso mepe kwan bi so. E bia me kese wo. E bia me ya de boni bi e de tia wo. Enam sa kwan so ama ehwamo die akwakoye problem ama nkrofo e ye den e fam. Ehwamo die. Akoye sunsum sem. Menu yeah. Kase ubi edi ubi hwamo ubi a disappoint ubi ehwamo di
1: yeah ehwamo di die enya de papa nti de bia ya de ba kwa meka ne se se obi ji wudi a ma won ji wundi nkosi awie ye se obi ji wudi a ma won ji wundi nkosi awie ye because eye jidi na nipa ni nya de mawo e bia oba wo na obeware wanya jidi ma wo se da bi we de me ne ba beware iti mi bibi kura wane huwa minsuro, menene bo brebi ya minsuro. Waji wedi, because odonti ni waji wedi. Ebi ya wawo wa ba, mefane se wu juba ni di. Oshwe wumani nyina, unwa se debi sa akwala widu wade musuro nko. Iti mi di meja padie mposhe nensa, meja padie na enye den. Ensei ana enyera. Iti waji wuba ni di, na udi bibi ya shenensa. Mefane se ebi ya, ye juma sam, unu obi ya ye juma, abom. Because wu jini di enti na mumie numa ye juma bom. Nipa ni ji wudi nti ofi se nka ni nuanu mo ho nanso wo yo bi o traxe wonti na ode adwuma sem e ma onu mie nu aka bo ma moye but na ni beba ne ho so na wo di nhwamo ada se wonko a wa fasika ni nyina na wa da se wonko a adwuma nkura na ni beti no ko bie bi wo ba bi foforo na wa gu adwuma no e ko ba sa jide na nipa ni nyade ma no e se wo ba ba ne tamfo because oye wo ana de bone ba oye wo ne menipa etwe sekan oye wo ne menipa kan no miasem oye wo ne menipa bodua oye wo ne menipa eye ne ensese oye eti wan na wo yesa ne jidia no wo ma wo no afri ho jidia no wo ma wo na afri ho ti sesia na kwese wo be na anime onje wo ndi biem eti wo nipa bebre wo ho no mo a omo ni bi wan nante na kwa mu jio mu di ahyase ne ba be wie akire no mu hu sesa nipa no na enwosen ko moji san ko funi di because obi edu obi echi kura ma sabi na damfa no jini di obi edu obi echi oba na jini di obi edu obi echi bema na jini di obi edu obi echi mfa sa damfa na jini di because of nia obi ka kire enu nti ana wo jidi a wonyama a wonti wo ma sa nipa na na odono no se se wo fini life nko wonso oba be di ni hwamo eti hwamo die die yade a eya na shamo die ene kofa sunsun mu ne maba. Obi bebo obi dia. Esan waye obi a wode ne fam. Obi bedomi obi a esan waye obi a wode ne fam. Obi be kasam bone a kire obi a esan waye obi a wode ne fam. Eti se wonfo obi anfo ye mu a. Nipa no so nye na dwen so okoye obone. Eti waye bebre. Ema nipa ye ne wansasa waye. Obi kura timi ye obi a de. Afela sho hu nipa kra na ye ne mobo so waye sa. Obi timi bo obi dua ohun se nipa ni da ho a wo bra na ene mo bo so ye sa
0: ehwamo die timi nam so ma obi bo obi dua
1: yes
0: ehwamo die
1: se wadi ni hwamo
0: se wadi ni hwamo
1: ye mfa ni se bia obi ti abrochire na wa hu oba wo gana na so wo pe oba no na no oba ye bibia together ebi kura mu si dan won wale wo mpo bia mu si dan ebi amu ye japade ebi ni ade on wari wo but because of so jiwudi sa mo be wari akose wie ye enu ti no ma wo ye sa na ma wo nyina ma no afi na ni beti obeba no na obeka sam foforo de akyere no afi na obeka chen sasase ne kurampo na yakoto ye no se na nye e fe ne se ni oton ma ye ne dia manso aba so esuna ni beti na woni obae ma foforo ana woni oba foforo ana te safie ho ana sasase ne so okohu ahuni ni hwamo
0: wadi ni hwamo obae ma ni obae bi atena ate story no abe pie manim mo obae ma no akwa kosi dan ama na ire no kra no onya we owie ya odo oba foforo akwa akwa tena dan ne mu oba no bo nani a na ni su adane akasa akasa na adane kes ah woka inti e no krese etisa inti se ye finding yourself in this situation a eye eduabo ana eye kes e ne betimi aye nipa no ye ntimi nya bi foforo ye ntimi mfa manyame ana gye se ye kes nipa no se onfri di enti ne ye saade di enti na ofti so se nipa bebre eye yawo enti no omode ye saade
1: o se tete na saade ne wo ho eno me udi agro wo papa dome wo ana wo ma me dome wo wan hwe ya onye nipa biem oba bresa
0: ebe ba ni sen na oba wa wo oba
1: yes
0: wa kese oba eno krampo ba bi a de afa no kra be pepa
1: yes won say
0: se madome me ba me ama wo me ba wo dome no for what
1: ye woni pa bebre na masasi so mo bro mo bre ni nyina efiro mo gya na mo na omobro mo bre ni nyina efiro mo gya na mo na because otumi ye wo ma me ya de bi ma ne ye ne ya emu ahwe ya ma me ne bedome wo nkwa ne nyina otumi ye wo gya de bi ma ne ye ne ya
0: enti nkofo bi na ma ya dome wo
1: ya dome wo mo ebi wo ho mo bre na mo bre no efiro mo na na mo gya
0: so they need to go back to their parents
1: enye se wo beko back ebi kra wo na ne wawu ebi kra wo gya ne wawu egya even akwahwe no no aba be dane ama enti ni ama bi wo ho no ma ye hia se wo be ye hwehwe mu ye problem na wo famu no efiri fie and efiri abonten and e ye wono kofa no mie bi wo abonten
0: enti kofo problem na wo mu kom ne nyina e ye efiri fie bebre no
1: abi bebre na efiri fie bebre na efiri fie obi atam obi agapade akoton adi me fa se godu bi a wo ma me die sie watam wo akoton adi
0: obi afa efie agapade akoton adi
1: yes watam akoton adi e ko basa na ma me ne be hu se a me ba we ne di sa bone na obetimi adome wo obetimi adome wo ena meme de ne meka ne se won ene ye wo ebusuafie bebre wo ho a ebo ho obekọ ye opd ye se fie we edan we ye nkom aha ye nkwa ha aha ne no onana no masaso aha ne ye onana no ne ma na egua opd enipa bra ebre wonim se efie bebre wo ho no ma ebusuafie bebre ho edan bo ho a yatuma gudie negum enipa bre
0: ti na bakosempen
1: eti sa gudie wo fie ho na se wo ye beka sa ha ye nkonya dan eti yase ye nkọ ho aha de misuro se mewura ho na wote ho ne sika wo fie na wote ho na ho kire wa medofo mu bedi hia throughout sade ne wo fie na ma hunu sohwe ma hunu ho ma mere ye wo wo fie na ho kire wo because abeda ne busum te fie ho eti yaade a favim to na mon ko ba bi ho hye last friday me account so dia me kan tan so ma me be so hwe aden ya ya se wo hye nti na wo se be try ho yes
0: obeso wa hwe
1: obeso ma hwe but odu kwa na no se da bi ha de meti mi wura ha because age me koboboa me ho ba na me kan wate ase ye wo bebi wo ho no mu a tumi no ntumi ni wachi nko wo duru ho age so ko fine ni we a ko pekwa bi obefo so obetimi ni sani pa no afaite na me kan wate ase eti ye wo fie bebre wo ho abusua fie bebre wo ho ye wasase bebre wo ho a enipa te so enso gudie wo ho enipa nim ye wo busua dan bebre wo ho no ma gudie gum ye nkonya bebre wo ho a gudie gum opidi nipa te fie ho bre
0: And Sanio mana ya na wo fie a man crowfo bre sika no wo ho ye busua na japade still ye bre dienti na ye ntimi ente ho na ana obi ntimi nkofa na woni na akoye problem na still ye di hia
1: no se enio mebu ho ye hia ho se be ho amamre ho se ye ye christofo no ya be se ye christofo ntini mebu ho no ma ye nye but mpesa me ka kire nipa bi a wo tie me se ya beto amamre amamre ni amani efetete de bia meka kiro se o yo kristo ni se den ye wahenfo bebre wo honom ye kristo fo omo kwa sori ba esa ye edu akwasi da yom se gunsa se binyame ni mo mana
0: eni
1: se nyame ni mo de na om collection ye om koto na de ntina na ye anyame je na nyame en reject wo ho se
0: prophetess blessing
1: sa collection yi firi mu na o firi nyame
0: ye sese wo hu awurade Yankopon, who pound watchy, and your mother didn't know a crum, a massem, and some nom, way sem, a drosso call, way say, and some go. Ning a crum.
1: And I say, so pound watchia, eh, ever dear radiatia, and you may be our watch him, but dear in our Wakuma GDA. A mamma,
0: yea, dear Wakuma GDA,
1: Wakuma, dear Wakuma GDA. Obiti abusumfie so anya abusumuni ana wunim
0: obiti abusumfie onya abusumuni
1: anya abusumuni obiti ahimfie enso ni gidie ni ahimfie ni gidie wonyami mu etidwe na nyakopon timi mo obi oyɛ konfo eba bɛ dane o kristo ni
0: nokrɛ
1: esidwe na nyakopon timi mo obi oyɛ konfo ba bɛyɛ sɔfo
0: eno na ba koti manim sese no
1: What you say? Eti mi ankasa mi munu me de me ho baye example de amon.
0: Eti na wo na wo ye konfo.
1: Me na me ye konfo.
0: Na wo kom.
1: Na me kom ansa na nyame ton safre me.
0: Wow.
1: What you say?
0: Ene bronsam so

de bosome ye hu se eyi voter region kwanyasi central region kwanyasi Ashanti region na kwanyasi ye kan so no ye nim se wo manyi sika na ye hwede ye se nipa anka o be kwaba obetimi akwaba se dwuma na okoye bibi na oye di sika bebe o manyi futu enye wo kra na ani hwe o enye ma basa basa basa te se ne ne ye tie yi enu na afedie ye ni wo ho a mutu ye ho moa mutu ye ho moa mudwa ye ho Mujaye hu. Papa. Because senye, musika yena ora anye, bedrua na ora anye, ose, ora ose, dienye ose, fahinyo, se fahinyo. Nye ne, yebisa mu. Aba antye miracles abuaje. Kwa edua mwode bonu wono. Enka, inti mwose, mwose shene hiya sasi iso ne mwengu nwo. Nye we nkuni ni pa ma friend wo yoko wonmo mimi ni mukura na MPP amanyoko nu mini former minister se bedio nu bed 20 ya de chi ade san nyina wo mukoba sa yoko wonmo mu di akone aba mini mukura me se mini bed 20 ya yoko wonmo ye frɛ won e ma wo koyi nsɛm ano eba ebi koba da na de enti ene du edu ba bi ya mo pesa mo ye hu deda ye hu deda okay ne ye mo ye no ase ho nkakra akra no sika amade no mo de maga na fo hu mo maga na fo hu se ye ba ye no krofo we ye di sika papa na sika no madi no ne ya gye ni enye saade a ne ye mo ye ye mfa mu man yo ne ye mo ye se ye se ye wo man amani patna mu ama wakoma to wo ye mu a enye no ne ne ye mu ye abusuafo nye no ne ne ye mu ye se wiase wonam na saabrofo e ka ne se vindictiveness ye ma wo position na wo dwen se wo bia ye mi bibi nti the position na e di ama me no e wo se nipa bi ade a bri bi atwa mu o mo ye me medi twa wo so ka ye kwane se nye yo ye kwane sa ne che se eni kure e wo se ye nya ne di bu o man no ye nya e bi se MPP amanyoko no so na mo so twade a che ntumam se se yo mo nam ho no twade a che ntumam na mo nam ho no se nya me ye adom ama o ma ba se ne mo ye mu hu ya no omo so se maye boni o se munye boni o ebre wo so omo de ye adwuma no wo be he na omo so so de achemo na mude nam na che se wo man no ayetim wo no nipa ye koto abade kokromoti koto abama mo no enye ye ho na modwene nye ye ho na modwene o se mu be create that enabling environment ama nipa ti o man nu ye ho adwo ye no nye no ene ye to abama mo a mo be ye wa ye meme so mi be ye ubi wa ye meme so mi be ye ubi ne ye to o man sika gusa enu nti ena kwan ekwai se nipa ye na odru ba bi na wose asumasi abae wose ono so to aso a wose meso me be ye me de che se o man no ayetim ye ni plan bia ye nkita plan bia ye de ye bibia wo mayi mu na me maka efrifie be dunie na maka se ekuo ba kwa nke wose ye gu no national development planning commission because e die pa na se adwuma ku yi waya to hono mo ya ye di so se oman no ye nhyehye ye ni se wo fa wo man bi de be eh ye se fa to ho nti e na ama ho ahwan nani an ha wo se de be sa be no wo de eh da bi ye comparison ma ye be ye other countries de fa oman bi ti se US man no esan se wo won hyehye ye da hono mo nti se wo hwe US man pani o te so man pani Trump o ba ye enie ma nka o ye na dwen se wo be ye no enyama bebrebe ena me makwa ma we mewo ena me makwa ma we nyese no bebre kokoto yabagu bebre yade kokoto yabagu se bia tumi aye adwuma kora ebi so ho no mo a yabagu because enhyehye ye da ho no ye adwuma oman enhyehye ye da ho na ye adwuma ne ye de ye ni plan bia obi e ba ne your pen wo beye obi e ba enti nessa wo hwe wo man na ye timu na ne obi a fe no wo ye nye wo bia pen wo ye nanka legally hwe ne yesi wo achem ne nimpota mu legally obi age ne concession se wo ye adwuma na wo si mi kwotu galam se no wo de bambofo aba ho no mo na soja ni a wo kita tuo soja ni o kita tuo mabuni si ye nsuro ye de tuo bu na mu si mi nsuro ade ne frisuru besi form wo timi se wo hwe wo de wani wo de kaka wani na

se ne ekoso utim se ah omayi babia ye ni hwa ye ekoyi ye kono nko akwa ye se fri suru besi fom ya ansesa yesu banya wo hwa na bisa hu se oman wei enti mfie du emfie duo no sai no oman ne beye die no oman ne beye uti hwa na wo yem hyehye wo uti hwa na wo yem hyehye wo se ye education mu o se ye ya pomudin mu o babia se wo de se wo te hwa na wo dwene ho dwene ho dwene ho wo te hwa na yem hyehye wo efi se wo hu se ei enti be sensuo se efri sabri kɔ ensuo be to se ne to na anui sa afie bia po bibi se be sia dien na ye be ye ye ho oman ne plan be ne wom eti ne be ya ne se ye be declare national sanitation day ye wi a ne ye wi wo hu wo hu ade bia potia ya ye se we ye gina ye kese bia ye sie ana agro agro wo ye niso sa agro wo ye niso sa agro wo ye niso sa ne ye di kɔ ani edi kɔ sɛ yan sesan ye hu de a mesie bedru ebedru biribi beto mrebi wo man gana mu no ahwe ye nipa nkɔto aba ahwe ye a ebedru sɛ ye to aba wo magim no sa voter turnout no ebedru baabi obi ani nyida sɛ okɔ gyina wie ma kɔto aba ma obi ada eti sɛ 50 plus 1 no ye ahwe ye a e day wo kam ye bɛkɔ run of Christ ye nya ye bɛkɔ run of kra ye ahwe ye a ye nya abusua ma me kwa homa so ma me kwa homa so na ntem so mene ndc amanyoku no panin a eba eye wonumu entotoye so se asenie mu a ono ena odi animu lawyer Abraham Amaliba ewa homa so ye ne no entwetwe enkomo na yenhwe